0: Welcome. This is Peer-to-Peer on Sphere Radio. Music straight from the heart.
1: あなたはスフィアラジオでピアツーピアを聞いています。